0: Živi urbano. Misli urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.

0: je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys.
2: Here we go.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: sreću.
1: Osveženje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Robot Vikend vredi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: Supernova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, evo nas u našim prvim današnjim vijestima. U Republici Srpskoj odlukom vlade danas je dan žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja Srba od Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je Ljubrčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika bit će održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Na zločin podsjeća i 500 fotografija koje su postavljene uz regionalni put Bratunac Potočari Srebrenice. Program počinje u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija koji će u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice služiti liturgiju uz zasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litije do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratuncu će danas biti zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom i složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 raseljenih ljudi u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije i njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, odali su počast bivšem vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Moskva odlučno osuđuje udar ukrajinskih snaga na pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti i smatra ga gnusnim ratnim zločinom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i pozvala je nadležne međunarodne strukture i nezavisne medije da daju poštenu ocjenu ovom napadu na civile. Podsjećamo, ukrajinski dron pogodio je gradsku pijacu u Tokmaku, pri čemu je poginulo 5 civila, 18 ljudi je ranjeno. Portparol Ministarstva spoljnih poslova saopštio je da je Njemačka zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izvještaja da Kina obučava ruske vojnike. Nova eksplozija odjeknula je u Sumiju, a zabilježene su i u Zaporožju, Ahtiki i Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protivkandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju državni praznik, Dan nezavisnosti, u znak sjećanja na 4. jul 1776. godine, kada je donijeta deklaracija o nezavisnosti kojom je proglašena samostalnost od Velike Britanije. Organizatori proslave obećavaju spektakl, ali slavlje prati i nekoliko izazova: ekstremno visoke temperature, pojačane bezbjednosne mjere i pojačane aktivnosti imigracionih službi širom zemlje. U međuvremenu čini se da su međunarodne teme, uključujući i krizu sa Iranom, barem privremeno pale u drugi plan, dok se Amerika okreće proslavi svog najvećeg nacionalnog praznika. Više od 2000 ljudi umrlo je u Francuskoj usled toplotnog talasa u junu, dok meteorolozi upozoravaju na dalje ekstremne vremenske uslove i visoku temperaturu u narednih nekoliko dana u Europi i Sjedinjenim Državama. Teške posljedice toplotnih talasa nametnule su pitanje kako to da bogata Francuska, jedna od najvećih evropskih ekonomija, ima znatno manji broj klima uređaja po domaćinstvu od nekih drugih zemalja sa kojima se poredi. Naime, mnogi su ljudi u Parizu od toplotnog talasa bježali u trgovine i parkove jer im je u stanovima bilo neizdrživo. 12 aviona za gašenje vodom mobilisano je kako bi pomoglo desetinama vatrogasaca koji se bore sa velikim požarom južno od Korinta na Peloponezu, saopštile su grčke vlasti. Vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje na mobilne telefone stanovnicima Spatovunija da se pripreme za potencijalnu evakuaciju ukoliko se izda naređenje. Za sada nema izvještaja o šteti na imovini ili povredama. Portugalija je zatražila od Europske unije, Španije i Maroka da pripreme dodatne vatrogasne avione spremne u slučaju da se šumski požari pojačaju i prošire tokom aktuelnog vrelog talasa, izjavio je premijer Luis Montenegro. On je istakao da ovaj neobičan potez nije izazvan nedostatkom nacionalnih resursa, već onim što je opisao kao izuzetnu situaciju u narednim danima, gdje se cijela zemlja suočava sa veoma visokim rizikom od šumskih požara.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Egipat je slavio protiv Australije poslije penala rezultatom 4-2 i plasirao se u osminu finala mundijala. Prvi put u istoriji, kako ih zovu, faraoni su izbacili nekoga u nokaut fazi. U regularnom toku bilo je 1-1, a poslije produžetaka nije bilo pogodaka. Argentina je poslije velike borbe izborila plasman u osmini finala svjetskog prvenstva, savladavši Zelenorska ostrva rezultatom 3-2 nakon produžetaka. Iako je važila za apsolutnog favorita, selekcija Lionela Scalonija naišla je na izuzetno čvrst i hrabar otpor rivala, koji je dva puta uspjevao da se vrati u meč i ispiše istoriju. Argentina će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Egipta 7. jula. A Kolumbija je pobjedom nad Ganom od 1-0 u Kansas City-u obezbijedila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala će igrati protiv Švajcarske, a taj meč na programu je 7. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno, kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je samo u Banja Luci sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect. Čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: E sad bi bio red da se pozabavimo današnjim danom i naredna tri kada je vremenska prognoza u pitanju. Posle nekoliko dana u kojima smo stalno bacali pogled ka nebu, danas možemo malo da odmorimo vrat. Prognoza je prilično jednostavna, a to meteorolozi vjerovatno vole više nego mi. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature između 25 i 32 stepena. Drugim rečima, sasvim pristojan ljetni dan, bez potrebe da svakih 10 minuta razmišljate da li će vas uhvatiti pljusak ili, ne daj Bože, sunčanica. Temperature u gradovima širom BiH izgledaju ovako. U Banja Luci je trenutno 17 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. Mada mi djeluje da ova temperatura previše niska u odnosu na ono što se napolju dešava, ali ajde, vjerovat ćemo ovim najnovijim podacima. Dakle, u Sarajevu je 17 kao i u Doboju, Zenica mjeri 18, Prijedor i Tuzla 19, Bijeljina 21, Trebinje 24, Neum 26 i Mostar 27 stepeni. A sad, kako izgleda nastavak svega ovog što sam ispričala, nedjelja donosi gotovo isti scenario, bit će pretežno sunčano, a tokom dana oblaci će malo onako pristizati, više da naprave društvo nego da naprave neke probleme. Jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, dnevna između 25 i 32 stepena. Ponedjeljak počinje kao onako uzoran ljetni dan, sunce, prijatno jutro i osjećaj da će tako ostati, ali kao i uvijek kad pomislite da ste sve isplanirali, tokom dana stiže neoblačenje, ponegdje su mogući i kratkotrajni pljuskovi, ništa sad dramatično, samo ono klasično ljetno podsjećanje da vrijeme nikad nije potpisalo ugovor da bude predivno. Jutarnja temperatura kreteće se između 11 i 16 u Hercegovini do 21, a dnevna će kotirati između 25 i 33 stepena. Utorak će oblaka biti više, a vrijeme će postati malo nemirnije, da tako kažem. Mjestimično se očekuju kratkotrajni pljuskovi, pa će oni koji uporno govore, ma neće valjda baš sad, možda ipak morati da priznaju poraz pred jednim običnim kišobranom. Jutarnja temperatura između 11 i 16 stepeni, u Hercegovini oko 22, a dnevno između 26 i 32 stepena. Ukratko, dakle, vikend je kao stvoren za planove na otvorenom. Početak sedmice nas samo podsjeća da ljeto, koliko god djelovalo opušteno, uvijek voli da zadrži pravo na malo neke improvizacije.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Republici Srpskoj odlukom vlade danas je dan žalosti povodom 34-godišnjice od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je u Brčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika biće održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Na zločin podsjeća i 500 fotografija koje su postavljene uz regionalni put Bratunac-Potočari-Srebrenica. U program počinje u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija, koji će u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice služiti liturgiju uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja, gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratuncu će danas biti zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom i složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrt lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 raseljenih ljudi u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije, njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Shehbaz Sharif odali su počast bivšem vrhovnom vođi Ali Hamneiju. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad Konstantinovkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio jedan od komandnih punktova ruske vojske i saslušao izvještaj načelnika generalštaba Valerija Gerasimova o trenutnoj situaciji u zoni specijalne vojne operacije. Ovo je saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na sastanku sa vojnim rukovodstvom predsjednik Rusije izjavio je da je bezbjednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom posljednjih mjeseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova prokomentarisala je veliki uspjeh ruskih snaga oslobađanje Konstantinovke, podsjetivši da je lider kijevskog režima Volodimir Zelenski hranio Zapad lažima o navodnim uspjesima na frontu kako bi izvukao novac. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protiv kandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini, prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale prestao da postoji zbog višegodišnje neefikasnosti manipulacije podacima i pokušajima da birokratskim sredstvima produži sopstveni mandat. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada mehanizma, čime je prema ocjeni Moskve prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, iako je njegov mandat 2024. godine bio produžen na 2 godine.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Egipat je slavio protiv Australije poslije penala rezultatom 4-2 i plasirao se u osminu finala mundijala. Prvi put u istoriji faraoni su izbacili nekoga u nokaut fazi. U regularnom toku bilo je 1-1, a poslije produžetaka nije bilo pogodaka. Argentina je poslije velike borbe izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, savladavši Zelenorska ostrva rezultatom 3-2 nakon produžetaka. Iako je važila za apsolutnog favorita, selekcija Lionela Scalonija naišla je na izuzetno čvrst i hrabar otpor rivala, koji je dva puta uspijevao da se vrati u meč i ispiše istoriju. Argentina će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Egipta 7. jula. Kolumbija je pobjedom nad Ganom od 1-0 u Kansas City obezbijedila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala će igrati protiv Švajcarske, a taj meč na programu je 7. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen samo u Banja Luci sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 26, a u Neumu i Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Ako je neko mislio da će se Argentina prošetati do osmine finala, Zelenortska ostrva su riješila da taj scenarij pocijepaju već na ulazu na stadion. Branilac svjetske titule prošao je dalje, ali tek poslije produžetaka i pobjede od 3-2 utakmici, u kojoj je favorit više puta izgledao kao ekipa koja traži odgovor, a ne rutinsku pobjedu. A Zelenortska ostrva, mala država, ogromna priča ovog mundijala, selekcija koja je na svom prvom svjetskom prvenstvu pokazala da veličina zemlje i veličina fudbalskog karaktera ne moraju da imaju apsolutno nikakve veze. Samo da podsjetimo, kvalifikacioni put ka ovom istorijskom nastupu otvorili su se objedljivih 3-0 protiv Srbije u Lisabonu, a sada su natjerali i Argentinu da se dobro preznoj. Posebno će se pamtiti gol Sidnija Lopeza Cabrala u 103. minutu, projektil koji je već ozbiljan kandidat za najljepši pogodak prvenstva. Njegov tim jeste ispao, ali taj šut će vjerovatno ostati na špicama svih mundijalskih kompilacija. Lionel Messi je doduše stigao do novog istorijskog rekorda sa 30 odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima, najviše ikada. Međutim, rekord po broju asistencija morat će još malo da sačeka. Iako je izveo korner posle kojeg je Cristian Romero postigao odlučujući gol, FIFA je naknadno taj pogodak upisala kao autogol. Nekad između istorije i statistike stoji jedan jedini dodir protivničkog igrača. Egipat je također morao težim putem posle 1-1 sa Australijom, odluka je pala tek posle penala, faraoni su bili besprekorni sa bijele tačke dok su Australijanci poklekli kad je bilo najvažnije, pa Egipat nastavlja put kao osmini finala. Kolumbija je u Kansas City-u na moje veliko razočarenje savladala Ganu sa 1-0, ali je meč ušao u istoriju prije gola. Obe reprezentacije bile su primorane na izmjene već u prvih 13 minuta, što se na mundijalima gotovo ne viđa. Kolumbiji je ta prinudna promjena čak donila sreću. Poslije kompletirane prve nokaut faze poznati su svi parovi osmine finala. Argentina će igrati protiv Egipta, Švajcarska protiv Kolumbije, a ljubitelji fudbala već su podvukli nekoliko datuma. Brazil čeka Norvešku, Engleska će odmeriti snage sa Meksikom, dok će Portugalija i Španija odigrati derbi koji miriše na finale, iako je tek osmina. Program počinje večeras od 19 časova, sastaju se Kanada i Maroko, a od 23:00 igraju Paragvaj i Francuska. Sa mundijala stiže i vijest koja nema mnogo veze sa fudbalskom taktikom, ali ima sa laboratorijama. Čak 8 reprezentativaca Tunisa bilo je pozitivno na klenbuterol tokom antidoping kontrola. Ipak prve procjene govore da nije riječ o dopingu, već o kontaminiranom mesu koje je delegacija konzumirala tokom boravka u Meksiku. Istraga svjetske antidoping agencije traje, ali za sada sve ukazuje na to da igrači neće biti suspendovani. Mundijal je nastavio da troši selektore. Posljednji koji je ostao bez posla je Julian Nagelsmann. Njemački savez raskinuo je saradnju sa 38-godišnjim stručnjakom koji je postao već osmi selektor koji nije preživio neuspjeh na ovom prvenstvu. Prije njega klupe su napustili Sabri Lamuši, Hog Myung Bo, Marcelo Bielsa, Ronald Koeman, Miroslav Kubek, Steve Clark i Sebastian Bekaseče. Na ovom mundijalu izgleda da se selektorske klupe troše brže nego rezervne lopte. A priče iz Južne Koreje pokazuju koliko poraz na velikom takmičenju ponekad izađe iz sportskih okvira. Bivši selektor Hong Myung Bo, malo prije spomenuti, napustio je zemlju poslije talasa kritika i prijetnji smrću koje su uslijedile nakon eliminacije reprezentacije u grupnoj fazi. Na aerodromu u Seulu stigao je sa kačketom i zaštitnom maskom kako bi izbjegao pažnju, a potom otputovao u Sjedinjene Američke Države. Ostavka nije utišala buru, a kad se u cijelu priču uključi i predsjednik države sa javnim kritikama, jasno je da u nekim fudbalskim nacijama selektor nije samo trener, već i prva adresa za sva nacionalna razočarenja.

kakav vokal je ova žena imala, prosto nevjerovatno. Eto, James i Purple Rain, obrada velikog hita, naravno, Prince-a. Ona je to odradila na sebi svojstven način. U ostalom, eto, imali ste priliku da se uvjerite svojim sopstvenim ušima. Nego ja bih da progovorim još koju o sportu. Novak Đoković je ponovo tamo gdje je publika... gdje ga publika na Wimbledonu skoro pa podrazumijeva u osmini finala. Do prolaza nije stigao bez turbulencija, ali je Francuza Artura Rinderkneša savladao sa 3-1 posle 3 sata i 15 minuta. Bio je to meč koji je onako povremeno ličio na vožnju kroz englesko vrijeme. Čas sunce, čas oblaci. Đoković je imao i uspone i padove i propustio jedan set gotovo bez otpora, ali kada je stigao taj break četvrtog seta, ponovo je pokazao zašto su iskustvo i mirna glava valuta koja na Wimbledonu nikad ne gubi vrijednost. Ovom pobjedom stigao je do 105. triumfa na Wimbledonskoj travi, čime se izjednačio sa Rogerom Federerom. Sljedeći izazov bit će Roman Safiulin, jedno od najvećih iznenađenja turnira, koji je do osmine finala izbacio Andreja Rubljova i Joao Fonseca, ako sam ga dobro izgovorila tako. E sad, na muškom turniru dogodilo se jedno veliko iznenađenje. Njemac Jan Lennard Struff eliminisao je jednog od favorita Danila Medvedeva sa 3-1 u setovima. Dalje ide i Kanađanin Felix Auger-Aliassime, koji je bez mnogo komplikacija savladao Amerikanca Michaela Djenga sa 3-0. Branilac titule, italijanski projekat Jannik Sinner, također nije dozvolio nikakvu dramu. On je Jensona Brooksbya ispratio sa čistih 3-0. U osmini finale čeka ga Japanac Shintaro Mochizuki, trenutno 151. teniser svijeta, jedno od najprijatnijih iznenađenja ovogodišnjeg turnira. Kod dama, prva teniserka svijeta Arina Sabalenka izborila je osminu finala pobjedom nad Jelenom Ostapenko 2-0. Rezultat djeluje ubjedljivo, ali je Bjeloruskinja morala ozbiljno da radi za svaki gem. Nagrada za prolaz nije ni malo laka, a slijedi duel sa Naomi Osakom. Biće to njihov peti međusobni susret, četvrti ove sezone i prvi na travi, što obećava tenis bez mnogo vremena za treptanje i za fotkanje. Sjajan turnir nastavlja i 18-godišnja Iva Jović, mlada Amerikanka porijeklom sa naših prostora. Posle velike borbe savladala je Katerinu Aleksandrovu sa 2-1 u setovima i izborila najveći rezultat karijere u Wimbledonu. Njena naredna rivalka biće Jessica Pegula, koja je svoju prepreku preskočila skoro u ekspresnom roku. Španjkinja Jessica Buses Maneiro porožena je sa 2-0 za manje od sat vremena igre. Na košarkaškim terenima završena je prva faza kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Francuska je u gostima preokretom savladala Belgiju 80-72. Belgija je završila takmičenje bez jednog triumfa. U istoj grupi Letonija je bila bolja od Holandije 72-69. Estonija je priredila jedno od najvećih iznenađenja dana i deklasirala Sloveniju sa 93-62. Slovencima taj poraz nije pokvario planove, jer su plasman u narednu rundu obezbijedili još ranije. Poljska je demonstrirala silu protiv Austrije i slavila sa nevjerovatnih 123-77. 5 utakmica, 5 pobjeda, prva faza završena bez jedne mrlje. Gotovo identičnu poruku poslala i Hrvatska, koja je Kipar ispratila sa ogromnih 123-50 i sa mnogo samopouzdanja ulazi u nastavak kvalifikacije. Njemačka je u gostima savladala Izrael 92-86, pa je prvu fazu završila sa učinkom 4 pobjede i 1 poraz, baš kao i Hrvatska. Izrael je uprkos porazu kao treći plasirani izborio nastavak kvalifikacija. Švedska je pobjedila Češku 87-76, ali joj ta pobjeda nije bila dovoljna. Ponekad matematika umije eto da bude hladnije od semafora, pa su Šveđani uprkos slavlju završili svoje kvalifikacije već u prvoj fazi. Idemo i za kraj do Formule 1. Na stazi u Silverstonu najbrži je bio čovjek koji tu publiku poznaje skoro kao sopstveno dvorište. Lewis Hamilton je osvojio pol poziciju za sprint trku za veliku nagradu Velike Britanije. Vozač Ferrarija bio je brži od mladog asa Mercedesa Andrea Kimija Antonellija za svega 11 hiljaditih dijelova sekunde, što je razlika koju štoperi Cedo registruje, ali eto, istorija Formule 1 uredno pamti. Iz drugog startnog reda krenut će Max Verstappen u Red Bullu i Hamiltonov timski kolega iz Ferrarija Charles Leclerc. Silverstone je po običaju već u kvalifikacijama pokazao da vikend sigurno neće biti običan.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10,95, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

oni su Commitments i Bring It On Home To Me na prvom programu Big Radija. A kratko ćemo samo do noviteta na ovim našim prostorima. Nekad ste za vađenje lične karte morali da planirate dan kao da krećete u osvajanje Himalaje u najmanju ruku. Prvo ustanete ranije nego što biste ustajali zbog sopstvenog nekog poriva ili potrebe da dođete ispred šaltera i zateknete ljude koji izgledaju kao da su tu još od prethodne geološke epohe. Onda krene ono poznato pitanje, ko je posljednji, i od tog trenutka vaš život nije vaš, ne smijete otići ni po kafu jer postoji ozbiljna šansa da ćete izgubiti mjesto u redu i ponovo završiti na kraju kolone. E, izgleda da polako pokušavamo da se odviknemo od tog balkanskog sporta zvanog čekanje. Od ponedjeljka 6. jula elektronsko zakazivanje termina za predaju zahtjeva i preuzimanje ličnih dokumenata biće dostupno u još 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. To znači da građani Doboja, Bijeljine, Trebinja, Zvornika, Prijedora, Foče, Mrkonjić grada, Gradiške, Pala, Laktaša, Prljavora, Dervente, Modriče, Teslića i istočnog Novog Sarajeva mogu unaprijed da rezervišu termin umjesto da se oslanjaju na onu staru metodu, valjda neće biti gužve. Preko sistema e-zakazivanje moguće je zakazati termin za predaju zahtjeva i preuzimanje lične karte za prijavu prebivališta ili boravišta, pa promjenu adrese stanovanja, izdavanje, preuzimanje vozačke dozvole kao i produženje registracije vozila. Banja Luka je ovaj sistem dobila još 29. juna, a sada se proširuje, dakle, isti sistem i na ostale gradove. Sama procedura je prilično jednostavna. Termin se zakazuje preko zvanične platforme MUP-a Republike Srpske na isti način kao što se već neko vrijeme zakazuju termini za pasoše, nekoliko klikova i znate da dolazite umjesto da cijelo jutro nagađate koliko će trajati čekanje. Međutim, postoji jedan detalj koji vrijedi zapamtiti. Digitalizacija ne može da vam pomogne ako dođete bez papira koji treba da imate. Računar može da rezerviše termin, ali ne može da vam izmisli dokaz o uplati ili dokument koji ste zaboravili kod kuće. Zato iz MUP-a savjetuju da prije odlaska na zakazani termin provjerite na njihovoj zvaničnoj internet stranici koja je dokumentacija potrebna i kolike su naknade za usluge koju tražite, i to je onih 5 minuta provjere koji vam mogu uštediti još jedan odlazak na ono čuveno dođite opet, fali vam jedan papir i tako dalje. Zanimljivo je kako se nekad napredak ne vidi kroz leteće automobile ili recimo robote koji spremaju kuću. Nekad je sasvim dovoljno da država prestane da vam troši pola dana zbog dokumenata koji traje, važenje dokumenata koji traje tipa ne znam 15-10 minuta. To je možda sad ne zvuči spektakularno, ali svakako ko je ikada proveo jutro u redu ispred šaltera zna da je slobodno vrijeme prilično ozbiljna valuta, pogotovo u današnje doba. Također iz MUP-a poručuju da je ovo dio šire digitalizacije i da planiraju dalje proširenje sistema s ciljem da građani brže, jednostavnije i efikasnije završavaju te administrativne obaveze. Ako sve bude funkcionisalo kako je zamišljeno, a ja se iskreno nadam da hoće, možda ćemo jednog dana priča o čekanju u redovima pričati mlađim generacijama onako kako danas pričamo o telefonima sa onim brojčanicima. Neće nam vjerovati, ali mi ćemo znati da je nekada najveći izazov dana bio pronaći onog čovjeka koji je stvarno bio posljednji u redu.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. U Bratuncu se danas obilježava 34. godišnjica od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. Kroz vijekove smo prolazili kroz razna iskušenja. Često imali okupatore, ali u isto vrijeme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju i domove i zemlje, ali smo zauvijek ostali ono što jesmo. I u najtežim vremenima bili smo stvaraoci i graditelji kojima se i danas divi cijeli svijet, naglasio je patrijarh Porfirije. Nakon liturgije krenut će litija do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je telegram čestitke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država. Predsjednik Rusije naglasio bogatu istoriju odnosa između dvije zemlje od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Država do danas. Putin je napomenuo da su se Moskva i Washington zajedno borili u dva svjetska rata, oslobodili svijet od nacizma i učestvovali u izgradnji modernog političkog sistema. Ruski lider je zaključio, dodaje da Sjedinjene Države i Rusija kao nuklearne sile snose posebnu odgovornost za održavanje globalne stabilnosti. Također izrazio nadu za izgradnju obostrano korisnih odnosa punih poštovanja sa Washingtonom. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju državni praznik Dan nezavisnosti u znak sjećanja na 4. jul 1776. godine kada je donijeta deklaracija o nezavisnosti kojom je proglašena samostalnost od Velike Britanije. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja, predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica, kao i mnogobrojni građani. Ceremonije oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula u svetilištu imama Reze u Mašhadu nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar optužio je turskog ministra spoljnih poslova Hakana Fidana za podsticanje genocida zbog njegove izjave da je Izrael postao teret za međunarodnu zajednicu i pozvao civilizovani svijet i turske saveznike u NATO-u da osude Fidanovu izjavu koju je opisao kao eksplicitni poziv na brisanje Izraela. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je prethodnog dana objavio da je Konstantinovka u Donjeckoj Narodnoj Republici u potpunosti došla pod kontrolu ruskih trupa. Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezvjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Ukrajinski dronovi su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu u Leningradskoj oblasti Ruske Federacije. Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmjera. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je 8 ljudi. Ruske trupe su izvele raketni napad na Odesku oblast, ranivši 2 osobe. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk pozvao je ukrajinsku stranu da odmah prekine mučenje ruskih ratnih zarobljenika. Oko polovine ratnih zarobljenika koje je zarobila Ukrajina, a koje su intervjuisali zaposleni u mom odjeljenju, prijavili su torturu ili druge oblike zlostavljanja, što se dešavalo prvenstveno u privremenim centrima za pritvor prije njihovog prebacivanja u zvanična mjesta pritvora, saopštio je Türk.
1: Klik klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A kadetska košarkaška reprezentacija Srbije savladala u Istanbulu Litvaniju 101-78, plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Pored Srbije, plasman u polufinale do šampionata do 17 godina obezbijedile su i selekcije Sjedinjenih Država i Australije. Košarkaška reprezentacija Hrvatske ubjedljivo je savladala Kipar rezultatom 123-50, na dominantan način završila prvu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Estonije savladala je ubjedljivo Sloveniju sa 93-62 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a Finska je savladala Mađarsku sa 85-77 na domaćem terenu. Poljska je bila i više nego ubjedljiva na utakmici protiv Austrije jer je slavila sa čak 123-77. A košarkaška reprezentacija Francuske savladala je u gostima Belgiju rezultatom 80-72 i uspješno završila prvu fazu kvalifikacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima ovog jutra. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju i Zenici 25, u Prijedoru 26, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da li da!
5: Big Radio.

0: i u nektar.
1: Ma otišot, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel

Idemo dalje sa današnjim pričama. Postoji jedan novi oblik svakodnevne kupovine koji više ne liči na kupovinu kako smo nekad znali. To više nije odlazak u prodavnicu, nego mali digitalni ritual, da ga tako nazovem, klik, korpa, čekanje i onda poštar koji dolazi kao neka vrsta modernog iznenađenja iz paketa globalne proizvodnje. Platforme poput Temu i Shein ili Shine, kako se već izgovara, su ušle u domaćinstva širom svijeta, kao da su dio rutine zajedno sa kafom ujutru, provjerom vremenske prognoze. Garderoba, igračke, ne znam, kućne stvari, sve je dostupno, brzo i jeftino, ali ono što je jeftino na ekranu sve češće dolazi u pitanje koje nije baš onako fino. Šta je u stvari u tim proizvodima? Nedavno testiranje pokazuju da ni Temu ni Shein nisu bez rizika. Gotovo 70% analiziranih proizvoda sadrži opasne hemikalije i tu već prestaje priča o trendu i počinje priča o zdravlju. Evropska unija je, kako kažu oni, prepoznala problem i uvodi nove mjere kako bi ograničila uvoz sa ovih platformi. Razlog je, kažu, jednostavan, ali opet kažu zabrinjavajući. Svakog dana u zemlje Evropske unije ulazi više od 5 miliona paketa male vrijednosti i to nije trgovina, to je ona logistička rijeka koja ne prestaje. Brendovi poput Temua, Shaina, ali Expressa i tako dalje privlače više od 400 miliona kupaca mjesečno. Godišnje se u svijetu kupi oko 4,5 miliona tona tekstila, takozvane brze mode, a oko 90% tog tekstila dolazi iz sintetičkih materijala poput polijestera, elastina i nailona. Drugim rječima, to nije samo odjeća u onom klasičnom smislu, to je materijal koji se ponaša kao meka plastika, ne razgrađuje se lako, a s vremenom prelazi u mikroplastiku koja ostaje u okolini mnogo duže nego što ostaje u našim ormanima. E sad, uključili su se tu i ljudi iz struke, iz Evropske potrošačke organizacije, i to stručnjaci za hemikalije. Opisuju situaciju vrlo direktnu. Kaže da svake sekunde u Evropsku uniju uđe oko 200 proizvoda, dok traje jedan kratak razgovor, već na tržište je stiglo gotovo 1000 novih artikala, samo mali broj, odnosno mali dio ikad bude detaljno pregledan. Međutim, problem nije ograničen samo na odjeću. Potrošačka organizacija TestChats testirala igračke sa platforme Shein i rezultat je u najmanju ruku zabrinjavajući. Od 45 nasumično odabranih igračaka, samo jedna je u potpunosti ispunila standarde bezbjednosti. Inače, portparolka ove organizacije kaže da oko 60% igračaka predstavlja realan bezbjednosni rizik, i to uključuju one sitne dijelove koje djeca mogu da progutaju, kao i one nezaštićene elektronske komponente. A kad se priča proširi na hemiju, slika postaje još ozbiljnija. U izvještaju Greenpeace-a za prošlu godinu navodi se da je 32% testiranih proizvoda sa Shein-a premašilo dozvoljene granice propisane evropskom uredbom, i u tim analizama pronađeni su i olovo i kadmijum u obući, formaldehid u dječjim kostimima, kao i nonoferinol, pardon, u kabanicama. I to su supstance koje mogu izazvati hormonske poremećaje, oštećenje organa, iritacije, alergijske reakcije, povećan rizik od određenih bolesti, uključujući i karcinome. Više od polovine tih testiranih proizvoda sadržavalo je opasne količine teških metala, a velika većina ne ispunjava evropske standarde bezbjednosti. I tu cijela priča se vraća na početak. Brzina, cijena i dostupnost su promijenile način na koji kupujemo, ali istovremeno su otvorili i novo pitanje koje više nije samo ekonomsko, nego eto i zdravstveno, jer kad proizvod putuje brže nego što se provjerava, onda više nije pitanje koliko košta, nego koliko u stvari košta kad stigne do vas i koliko će vas koštati to po pitanju vašeg zdravlja.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predvodi litiju koja je krenula od hrama Uspenja Presvete Bogorodice do groblja u Bratuncu, gdje će služiti parastos za 3267 ubijenih Srba sa područja Srednjeg Podrinja i Birča. Prethodno je patrijarh služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u sasluženje njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon parastosa zvaničnici će položiti cvijeće i vijence kod centralnog spomen krsta na Bratunačkom groblju. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonije oproštaja biće održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da je situacija u Teheranu na njega ostavila povoljan utisak, ocijenivši da je prestonica živa i zdrava, iako su čitava naselja uništena u američkom bombardovanju. Medvedev, koji je jučer boravio u Iranu povodom pogrebne ceremonije bivšeg vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, izjavio je da Rusija ima prijedloge za mirno rješavanje iranskog nuklearnog pitanja. Podsjetio je da je američki napad na Iran opravdavan iranskim nuklearnim programom, ali je ocijenio da su rasprave o tom pitanju svedene na razgovore o načinu upravljanja iranskim nuklearnim materijalima. Govoreći o Ormuskom Oreuzu, Medvedev je ocijenio da je Iran blokadom pomorskog saobraćaja pokazao svoju snagu. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u samoproglašenoj Donjetskoj narodnoj republici. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je prethodnog dana objavio da je Konstantinovka u Donjetskoj narodnoj republici u potpunosti došla pod kontrolu ruskih trupa. Zauzimanje Konstantinovke predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezbjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Ukrajinski dronovi su napali naftni terminal u Sankt Peterburgu u Leningradskoj oblasti Ruske Federacije. Sankt Peterburg je jutros pogođen napadom ukrajinskih dronova velikih razmjera. U ruskom napadu na Zaporožje povrijeđeno je 8 ljudi. Ruske trupe su izvele raketni napad na Odesku oblast, ranivši 2 osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je na proslavi 250 godina američke nezavisnosti da komunizam predstavlja smrtonosnu prijetnju slobodi i ustavu te zemlje. Trump je pozvao građane na jedinstvo i naglasio da će Amerika pobijediti ovu ideologiju. Američki predsjednik je naveo da su Sjedinjene Države učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država u istoriji, istakavši da su Amerikanci izumili sijalicu, internet, ali i klima uređaje i rodeo. Oko 15.000 demonstranata blokiralo je danas puteve prema kongresnom centru u njemačkom gradu Erfurtu, pokušavajući da spriječi održavanje dvogodišnje konferencije desničarske stranke Alternativa za Njemačku. Zbog najavljenih blokada i protesta koje organizuju sindikati i ljevičarske grupe, angažovane su jake policijske snage iz cijele zemlje. Ankete pokazuju da AfD na istoku zemlje ima značajnu prednost, što bi moglo utrti put za istorijsko preuzimanje vlasti na državnom nivou. U kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjice u blizini sela Blace aktivan je požar koji je zahvatio gustu borovu šumu. Gašenje na terenu je izuzetno otežano jer je riječ o veoma strmom i nepristupačnom terenu. Zbog jakog vjetra onemogućeno je i djelovanje protivpožarnih aviona Air Tractor, čija je pomoć prethodno zatražena. M-klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. Hrvatska fudbalska reprezentacija zvanično nema selektora. Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja svjetskog prvenstva, a porazom od Portugala ugovor više nije važeći. Kako javljaju hrvatski mediji, za njegovu poziciju trenutno najbolje kotira Ivica Olić. Bivši selektor fudbalske reprezentacije Južne Koreje, Myung Bo Hong, napustio je zemlju poslije talasa kritika i prijetnji koje su uslijedile nakon eliminacije nacionalnog tima već u grupnoj fazi takmičenja. Hong je na aerodromu u Seulu stigao sa kačketom i zaštitnom maskom kako bi izbjegao da bude prepoznat, a zatim se ukrcao na let za Sjedinjene Američke Države. Šampion Francuske u košarci Monako izbačen je iz francuskog prvenstva jer zbog financijskih problema nije dobio licencu od nadzornog financijskog organa. Ranije je saopšteno da će zbog financijskih problema Monako sljedeće sezone igrati u Eurokupu umjesto u Euroligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Mostaru sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 26, u Trebinju 29, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.
2: Yeah!
3: Oče je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.

David Crosby i Phil Collins Hero, prije toga Doro i Rob Halford Total Eclipse of the Heart, malo drugačija verzija velikog hita Bonnie Tyler. A postoji jedna ideja koja je ušla u poslovni svijet sa skoro filmskom sigurnošću, ideja da će vještačka inteligencija preuzeti poslove brže nego što ljudi stignu da napišu sopstveni otkaz. I neko vrijeme je to stvarno tako tako se i pričalo, kao da je riječ o nekoj novoj eri u kojoj će algoritmi raditi apsolutno sve, a ljudi samo posmatrati sa strane. Međutim, stvarnost koja obično ima naviku da malo uspori tu priču, taj narativ, sve više velikih kompanija koje su otpuštale zaposlene uz obrazloženje da će njihove poslove preuzeti vještačka inteligencija, sada se u tišini onih poslovnih izvještaja vraća na staro, ili preciznije vraća ljude. To nije ono simbolično vraćanje, to su konkretni zaokreti. Američki Ford, čini mi se da smo pričali o tome prije par dana, ponovo je angažovao stotine iskusnih inženjera nakon što su se pojavili problemi u kvaliteti koje automatizovani sistemi nisu uspjeli da riješe. I potpredsjednik fonda samog Forda, pritom mislim na fond za inženjering hardvera vozila, tako se zove, tako je puni naziv, čovjek je rekao da je vještačka inteligencija fantastičan alat, ali da sve zavisi od kvalitete podataka kojima se hrani. Podaci, za razliku od ljudi, ne dolaze uvijek sa kontekstom, sa iskustvom, sa osjećajem za ono što nije napisano u specifikaciji. Slične korekcije desile su se i u drugim velikim sistemima. Commonwealth banka Australije prošle godine je otpustila oko 40 radnika u korisničkoj službi, uvjerena da će glasovni bot zasnovan na vještačkoj inteligenciji da preuzme taj posao bez većih problema. Međutim, sistem nije uspio da odgovori na stvarne potrebe korisnika. Rezultat je bio paradoksalan. Više poziva, više frustracije, na kraju povratak na raniji model rada. Banke su tako otkrile nešto što korisnici znaju odavno. Kad imate problem, ne tražite savršen odgovor, nego nekoga ko će da vas razumije šta pokušavate da kažete. Sličan zaokret dogodio se i u IBM-u. Kompanija je automatizovala veliki dio ljudskih resursa, oko 94% rutinskih zahtjeva preuzela je vještačka inteligencija, ali onih preostalih 6% koji uključuju etičke dileme, složenije odluke, ljudski kontekst, pokazali su se kao ključni, i upravo tu sistem nije imao dovoljno kapaciteta. Zbog toga IBM sad najavljuje čak i povećanje zapošljavanja pripravnika u narednom periodu, i poruka između redova je jasna: ako nemaš ljude koji razumiju sistem, sistem na kraju počinje da ne razumije sam sebe. Analitičari već neko vrijeme upozoravaju da smanjenje broja zaposlenih samo zbog uvođenja vještačke inteligencije ne vodi nužno ka većoj efikasnosti, posebno ako se istovremeno ne ulaže u obuku i razvoj ljudi koji ostaju u samom sistemu. Jednostavno rečeno, automatizacija bez kontrole često završi kao sistem koji jeste brz, ali totalno nepouzdan. U realnom poslovanju brzina bez pouzdanosti obično se smatra kao nešto što ubrzava problem, a ne njegovo rješenje. Zanimljivo je da istraživanje koje je objavio Robert Half pokazuje da je čak 32% američkih menadžera ponovo ukinulo radno mjesto zbog vještačke inteligencije, zatim ponovo zaposlilo osobu na istoj ili sličnoj poziciji, što na neki način zaokružuje ovu cijelu priču. Tehnologija napreduje brzo, to stvarno vidimo svaki dan, ponekad brže nego što organizacije stignu da shvate gdje se tačno uklapa čovjek u toj jednačini. A ova faza izgleda kao ta neka vrsta podsjetnika da vještačka inteligencija može da zamijeni mnogo toga, ali ne i potrebu za iskustvom, za kontekstom i za onim dijelom odluke koji se još uvijek ne može prevesti u algoritam. I možda je to najveći paradoks ovog trenutka. Što više pokušavamo da uklonimo taj ljudski faktor, kako se kaže, to više otkrivamo koliko je u stvari on teško zamjenjiv.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Njegova svetost, patrijar srpski Porfirije, služi na Bratunačkom groblju Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili od 1992. do 1995. godine. U Bratuncu su i brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. U Bratuncu na centralnoj komemoraciji prisustvuje i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Parastosu prisustvuje i pastor Marx Benz, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon parastosa kod spomen krsta bit će položeni vijenci i cvijeće, a potom je predviđeno obraćanje zvaničnika. Uprava policije Crne Gore uvodi novčane nagrade do 1 000 000 evra za informacije koje mogu pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala. Direktor policije Lazar Šćepanović izjavio je da je cilj ove mjere podsticanje građana na saradnju kako bi se očistile kriminalne strukture, ali nije precizirao na koje kriminalne grupe se odnose planirane aktivnosti. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonije oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev juče je boravio u Iranu povodom pogrebne ceremonije bivšeg vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Ormuski Moreuz je za Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama postao oružje koje nije ništa slabije od nuklearnog, izjavio je Medvedev. Umjesto pravog nuklearnog oružja, Iran je otkrio drugo oružje koje nije slabije, Ormuski Moreuz, koji ima složen međunarodni status. Međutim, da Iran nema samo ovo nuklearno oružje u rezervi, već i termonuklearno oružje Moreuz Babel Mandeb, koji bi mogao da se iskoristi u slučaju vojnih sukoba, stvarajući situaciju u kojoj bi sav prevoz nafte i druge isporuke bile blokirane, naglasio je Medvedev. Zauzimanje Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu u uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je dodao da se bezbjednosna zona duž granice sa Ukrajinom formira na, kako je naveo, istorijski ruskoj teritoriji, kao i da će ona biti proširena zbog napada ukrajinskih snaga na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Bivši njemački ministar spoljnih poslova Joška Fischer izjavio je da su Sjedinjene Države efikasno na putu izlaska iz NATO-a, kao i da bi evropske zemlje morale da evropeizuju NATO i da se oslone na sopstvene odbrambene kapacitete, uključujući nuklearno odvraćanje zasnovano na arsenalima Francuske i Velike Britanije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražila je od obavještajnih službi izradu jedinstvenog spiska svih stranih špijuna i meta pod nadzorom, što je izazvalo oštar otpor i CIA i FBI-a. Dok Bijela kuća tvrdi da spiskom želi da spriječi preklapanje u radu i sukob nadležnosti između agencija, bezbjednjaci upozoravaju da bi stvaranje ovakve baze podataka moglo ugroziti tajne izvore i metode rada. Protivnici ove inicijative ističu da bi zajednički spisak postao glavna meta stranih obavještajnih službi. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani poručio je povodom 250. godišnjice sticanja nezavisnosti Sjedinjenih Država da Amerika pripada svim njenim građanima, a ne samo privilegovanoj manjini, ističući da je uloga imigranata važna u izgradnji zemlje. Mamdani je naglasio da su generacije doseljenika oblikovale grad i naciju, podsjećajući da na doprinos Iraca, Kineza, Jevreja, Italijana, Sirijaca i drugih zajednica koje su tokom istorije dolazile u Sjedinjene Države u potrazi za sigurnošću i boljim životom, piše Guardian. Na planini Rujište kod Mostara ponovo se rasplamsao požar koji je prvobitno aktiviran udarom groma prije nekoliko dana. Jak vjetar širi dim i onemogućava djelovanje protivpožarnih aviona Air Tractor. U posljednja 24 časa u Mostaru su izbili požari na deponiji Ubora kao i na industrijskoj zoni na Bišća polju. Šumski požar koji je izbio u oblasti La Bisbal de Emporda u Kataloniji stigao je do prvih stambenih objekata, pri čemu je uništena jedna kuća, dok je izgorilo oko 2200 hektara zemljišta. Lokalne vlasti otvorile su opštinsku sportsku dvoranu kao privremeno sklonište u kojem je tokom noći boravilo 130 evakuisanih stanovnika iz ugroženih naselja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Danas će na svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama biti odigrane dvije utakmice osmine finala. Od 19 časova u Houstonu sastaju se Kanada i Maroko, a od 23 časa igra se utakmica u Filadelfiji između Paragvaja i Francuske. Fudbaleri Engleske i Meksika odigraće u ponedjeljak od 2 časa na stadionu Azteka u Mexico Cityu meč osmine finala svjetskog prvenstva. Fudbaleri Engleske su doputovali u Mexico City, a britanski mediji navode da je izabranike Tomasa Tuhela dočekala neprijatna atmosfera. Veliki broj domaćih navijača okupio se ispred hotela u trenutku kada je stigao autobus sa engleskim fudbalerima, kako navodi BBC. Dok su jedni skandirali ime Meksika, drugi su zvižducima dočekali reprezentaciju Engleske. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, u Trebinju 30, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 32 stepena.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu nema onog osjećaja hajde malo da odmorimo, tek što je jutros Kolumbija ovirila posljednju kartu za osminu finala, večeras se već nastavljaju, odnosno dešavaju novi mečevi. Program otvaraju Kanada i Maroko, igra se o 19 časova u Houstonu. Zanimljivo je da Kanada, iako je jedan od domaćina prvenstva, praktično napušta svoje dvorište kako bi odigrala ovu utakmicu, i to u Teksasu. Maroko u ovaj duel ulazi sa onako lijepim sjećanjem. Na svjetskom prvenstvu u Kataru prije 4 godine pobjedili su Kanađane 2-1, tada su pokazali Zijeh i En-Nesyri. Njih dvojice ovog puta nema u sastavu, ali Marokanci su pokazali da nisu reprezentacija koja sad zavisi od jednog ili dvojice igrača. Poslednjih godina izgradili su stvarno finu ekipu koja zna što radi i kada nema najvećih zvijezda na terenu. A onda do 23 časa slijedi možda i najzanimljiviji duel večeri, Francuska protiv Paragvaja u Filadelfiji. Francuzi su do sada možda ostavili i najuvjerljiviji utisak na prvenstvu, djeluju kao ekipa koja rijetko gubi kontrolu nad utakmicom, lopta kruži, igra teče, protivnici uglavnom trče za njom, mislim za reprezentacijom, jel? Ipak ni oni nisu bez problema, u osminu finala ulaze bez Markusa Tirama i Aureliana Chumamenija. Vezista Real Madrida se povrijedio, prema francuskim medijima zamijenit će ga Manu Kone. Međutim, postoji nešto što bi večeras moglo biti jednako važan protivnik kao i Paragvaj, a to je vrijeme. Filadelfiju je zahvatio ozbiljan toplotni talas, pa meteorolozi najavljuju da će im tokom utakmice temperatura biti oko 35 stepeni, ali to nije cijela priča. Zbog ogromne vlažnosti vazduha, osjećaj na terenu mogao bi biti između 41 i čak 46 stepeni. To više nije pitanje da li možete trčati 90 minuta, to je pitanje koliko uopšte održati ritam i kako održati ritam na toj temperaturi. Jedan od meteorologa kaže da bi ovo mogla biti jedna od najtoplijih utakmica u istoriji svjetskih prvenstava. Poređenje radi, legendarni meč u Dallasu na Mundijalu 94. godine igrao se na 38 stepeni i decenijama se spominjao kao primjer ekstremnih uslova. Večeras bi taj rekord mogao ozbiljno da bude ugrožen, zato neće biti zanimljivo gledati samo ko će proći dalje, bit će zanimljivo vidjeti kako će ekipe rasporediti snagu, koliko će pauze za osvježenje promijeniti ritam utakmice i da li će umjesto taktike posljednjih 20 minuta odlučivati jednostavno ono najosnovnije, koji je uspio da sačuva malo više energije. Jer na ovakvoj vrućini, mislim između 41 i 46 stepeni, protivnik nije samo ekipa preko puta, ponekad je najveći rival upravo onaj sa neba.

0: vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Danas sunce i relaksacija uz tek poneki oblak koji će više biti kao dekor nego kao ozbiljna pretnja. Što se tiče temperatura fine, ljetne, 28 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 1005 milibara i vjetar jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. Trenutno je u Sarajevu 24, u Tuzli i Zenici 26, Bijeljina i Doboj i Prijedor mjere 27, Trebinje 30, Mostar i Neum 31 stepen. Dakle, do kraja dana sunce i uživajte maksimalno. Nedjelja nastavlja gotovo istim tempom, bit će pretežno sunčano, tek kasnije tokom dana stići će malo više oblaka. Jutro ostaje sasvim ugodno, od 10 do 15 stepeni u Hercegovini, onako toplije do 21, dok će dnevna temperatura ponovo ići do 32 stepena. Ukratko, idealan dan za izlet ili za onu vječnu rečenicu: idemo samo na sat vremena, a svi znamo kako to obično završi. Ponedjeljak neće kvariti raspoloženje, ali će nas podsjetiti da je ipak ljeto, veći dio dana sunčano, zatim postepeno na oblačenje, pa ponegdje može pasti i kratkotrajan pljusak, ništa što bi trebalo da vam pokvari planove, ali ako operete auto baš u ponedjeljak ujutru, pa sami ste izazvali sudbinu. Temperature ostaju vrlo slične, od 25 do 33 stepena. A onda utorak stiže malo više akcije na nebu, bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilnije nego prethodnih dana, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova. I dalje će biti toplo, od 26 do 32 stepena, samo će atmosfera biti malo življa nego za vikend. Dakle, pred nama su dva prava ljetna dana koja će mnogi izvući napolje, onda početkom sedmice nebo podsjeća da ipak voli s vremena na vrijeme da ubaci malo svoje režije, zato iskoristite vikend, napunite baterije i naravno vitamin D.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.

Evo ljudi, kucno je čas da se pozdravimo za danas, red je da i ja malo se posvetim svom socijalnom životu, čisto da provjerim da li me se ljudi još sjećaju ili su me već počeli doživljavati samo kao glas koji živi na radiju, malog čovjeka, malu ženu. Danas smo namjerno spustili ritam, to ste osjetili i na priči i na muzici. Nije bio dan za galamu, nije bio dan za nadvikivanje, u Srpskoj se obilježava dan žalosti u znak sjećanja na više od 3 decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Neke dane jednostavno treba ispratiti sa više tišine, sa više poštovanja i malo manje buke. Ja se sad povlačim do ponedjeljka kada ću vam se po svojoj prilici vratiti standardno mrzovolja. Šalim se, mada već znate, jutra znaju biti popriličan izazov, ozbiljan izazov. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz nas. Čuvajte sebe, čuvajte jedni druge, budite dobro i što je još najvažnije, budite dobri. Lijep vikend vam želim, pa se čujemo u ponedjeljak.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je na bratunačkom groblju Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili od 1992. do 1995. godine. U Bratuncu su bili brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Centralnoj komemoraciji u Bratuncu prisustvovali su između ostalih ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuho, pastor Mark Burns, inače savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon parastosa, kod spomen krsta, položeni su vijenci i cvijeće. U Teheranu je počela zvanična ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođa Ajatolah Alija Hamneija, kojoj prisustvuju lideri i zvaničnici različitih zemalja kao i predstavnici svjetskih religija i vjerskih zajednica. Ceremonije oproštaja bit će održane danas i sutra u otvorenom prostoru džamije imama Homeinija, dok će tijelo Alija Hamneija biti sahranjeno u četvrtak 9. jula. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar financija Bezalel Smotrić poslali su do sad najjasnije signale da razmatraju uspostavljanje novih jevrejskih naselja u pojasu Gaze. Smotrić je saopštio da je njegovo ministarstvo već pripremilo planove za izgradnju 3 naselja na sjeveru Gaze, kao i da se čeka samo zeleno svjetlo premijera. Izraelske snage uhapsile su dvojicu mladih Palestinaca u Nablusu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage također su izvele artiljerijsko granatiranje područja planine Basil u južnom Libanu. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da se grad Konstantinovka nalazi pod kontrolom ukrajinskih odbrambenih snaga, a da informacije koje su se pojavile u medijima o izjavi ruskog predsjednika Vladimira Putina da su ruske trupe zauzele grad u Donjetskoj oblasti nisu tačne. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane objavilo je video snimak iz zauzetog područja Konstantinovke u Donjetskoj narodnoj republici. Gubernator Sankt Peterburga izjavio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava. Više od 200 bespilotnih letjelica lansirano je ka Moskovskoj oblasti u protekla 24 sata, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanin i dodao da je protivvazdušna odbrana neutralisala većinu dronova. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova skrenula je pažnju na riječi britanskog političara i novinara Jima Fergusona, koji je pojavljivanje ruskog predsjednika Vladimira Putina u vojnoj uniformi na sastanku o oslobođenju Konstantinovke nazvao signalom. Mislim da je u pravu, bilo je mnogo signala o namjeri da se problemi riješe mirnim putem, sve ih je ignorisao pokvareni zapadni relejni sistem. Sada je signal jasan, do kraja ćemo završiti sa terorističkim neonacističkim ološem na svim frontovima, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Američki predsjednik Donald Trump pomilovao 11 osoba, među kojima je 9 osuđenih za zaobilaženje ekoloških pravila i sistema kontrole emisija na vozilima. Trump je na društvenim mrežama naveo da su ovi građani bili žrtve progona prethodne administracije samo zbog toga što su, kako je naveo, popravljali svoje automobile. Analitičari ističu da je učestalo korištenje predsjedničkog prava na pomilovanja i ublažavanje kazni za političke i lične saveznike postalo jedno od glavnih obilježja Trumpovog drugog mandata. Šumski požari i dalje se šire na jugu Francuske, a situaciju dodatno otežava jak vjetar koji dostiže brzinu od 65 km na čas. Najteža situacija je u departmanu Aude, gdje se sa vatrenom stihijom bori 150 vatrogasaca, dok su vlasti u departmanima Bouches-du-Rhône strogo zabranile pristup u 11 šumskih područja.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: I poslije sjajne i uzbudljive grupne faze i dramatičnih mečeva 16. finala, svjetsko prvenstvo ulazi u još uzbudljiviji dio takmičenja. Od danas počinje osmina finala. Preostalih 16 reprezentacija nastavlja borbu za mjesto među 8 najboljih na planeti. Paragvajci žele novu senzaciju, Haaland napada Brazila, a Englezi gostuju na čuvenoj Azteki u Mexico City-u, gdje, kako se pokazalo pri dočeku, nisu baš dobrodošli. Danas se na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama igraju dvije utakmice u osmini finala. Od 19 časova u Houstonu sastaju se Kanada i Maroko, a od 23 časa igra se utakmica u Filadelfiji između Paragvaja i Francuske. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, trenutno je vazduh umjereno zagađen samo u Mostaru sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 27, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 31 stepen. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 5. jul, bit će pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, najmi niža jutarnja temperatura između 10 i 15 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 25 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio. When I find

0: postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evol, osjeti sreću.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Robot, vikend vrijedi više. Šveps litar Marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,90. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.va.
6: Marketing Radija Bik 051 212

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Borčevci, naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
3: Borac! Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najveći

0: u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
0: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: života. Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najveći

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.